Tento pije, čučulatý risko pije, tu je kár, pro lucho nemije. Kofičo, potkatý risko, kde to je kár, tento je.